0: hingenile hikuve ilosetela vayingiseti vo rhandzeka hi lisimu ya mutirikulori loyi a hi siyileko kani hi miri a nga kona hi moya ha mwalakanya hi xigelo lexi hi nga chela a lisimu leyi a nga yi rhandza ngopfu ku losetela vayingiseti kani leri hi xikalo xa hina hi ta za José Luis Cheleni na hula lisimu leyi yi lava ku nghena kota hina hi nga va xikalo hi wa ba tinsimu ta xikalo hi giringisa vayingiseti
1: a va ri ku mamba lero ya kona ya tipu yoyo era mamba leyi yanyuki mpelani tinsimu toto asaikulomba kukhetho nga yi handzekela ximuzika na xili kava Galton hi nga lusanyana vadukwana
0: girami
1: amamkumba ene ngeti khelimuri hakupa girami thenga danranyana yoko veta kamusana
0: a wu swi voni ku ni swi fanyana swi bohile mabaji.